0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa tamo sam pre neki dan svrstao Japance u velike careve, jer su smislili frižider za ljude, ono, da se rasklade, pošto su velike vrućine pogodile Japan i svake godine je sve gore. Međutim, sad me malo nerviraju Japanke. I pobunile su se, bo tih velikih vrućina muškarcima je dozvoljeno da na posao dolaze u bermudama. I sad to osjećanje uznemirenosti kod njih se zove sunehara. One osjećaju suneharu zbog dlakavih nogu svojih kolega. Brate, možeš misliti.
2: Evo, po prvi put sam na tvoj... Ne, prvi put.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Beozo vrt dobio prinovu. Izlegao se mladunac Humboldtovog pingvina i trenutno je najmlađi stanovnik Beozo vrta.
1: Bravo, bravo, Humboldtov pingvin je značajna vrsta. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Matt Damon u filmu Odiseja pokazao ogromne bicepse, ali ne lezi vraže. Ispostavili se da nisu njegovi, već pripadaju kaskaderki. Kaskaderki, ne kaskaderu. Znači ženi.
0: Koja je definitivno jača od njega.
1: Pa mislim oblikovanija svakako.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je morska kornjača, glavata želva, tako se zove, ugrizla troje kupača u Hrvatskoj. Stručnjaci tvrde da je ovo veoma neobičajeno i retko da se dešava. Iako tvrde da nema razloga za paniku, a osoba kojoj je glavata želva odgrizla malog luteosa svakako ne misli tako.
1: Šta sa tog dela tela je bio ujed? Opa, basice! Broj 1, jutarnji šou.